0: 木山羊舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Арқылық ижат болған нақшы бір айызын ашытқан.

0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы сегодня не храбрыскнись петен, ведь мы храбрыскнись петен, ведь мы храбрыскнись петен, ведь мы храбрыскнись петен, 360 күннің бұран шығып тұрды бұрады. Бұрады бұран бәк шыққанды кем, шымал тіріптің шығыды бұран. Шоңа мағаны ма, құлдайып қылышты ма, мұшу дөңілің на чоң рулуа ма, мұнаны.
0: Зай Ния ғы Ку ғы Дау Вей Лү, нан бәй жин 30 公里 左右的区域里, 遍布着佛塔, 寺院, 官署, 住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
1: Çaru çıtıklan, dihan çıtıklan, birler çıkıp yaşığa edemlikin, şu zamanda mı? Bir yerine her kıl, her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bagayet güzüp oturup diken, bir yerine. Mivi çiğü de etmez, başka orman de etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Aa, ne ait uzun getken. Aynı, aa, yığılırsa kışta. Бұрын ұлтығалымын айтты, үйінімі салған деймін, мүстәккем салған, қазір қайда үйінің ізіне алыр сақылып қылылғайын.
0: 这里是尼雅遗址南部的一片葡萄园，千年前的葡萄根木依旧整整齐齐匍匐在地。侧耳倾听，葡萄园里似乎还传来欢快的流水声。沿河而居的人们总是更容易发展起先进的农业灌溉和种植技术。这种原朴式农业在塔里木河流域各绿洲平原延续了上千年。尼雅河地处丝绸之路南道

0: 木山羊舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Бұның сәбәбі шу, нақшы музыка бұлан шоғылланғалық мүкі дәйтмә. Үзен қыздық үйенген, мүші, біздің мүші олық сай езісті ижат ұлап, мүші қойчырабап, арқылық ижат оған нақшы бір айызын ашыткен.